onipa mwa eh eh eh nipa se mwisha yesu die yesu die se mwisha na mwa onipa yonifuo ni mona ambeju mwa yonifika.

Nyamia ye bi. Bambo. Ni jwa so pa. Ni mwa so pei. Ni mwa tie. O di ekọ di ye mba. Ifie di anai mwa kwantuo ni mtuo mu. Amaya na mbimo bu.

Ya be kafu awrade. Na ya pejo wudna ya wudne kasio sho wudne no nyam. Wo hini pia te sawo. Wudi hi wo wiase afana nyina. Ya kwa America wo ho. Ya ba Australia so wo ho. Na ya duru Ghana so dia wo ya tete botai. Wo nyam be ni. Yeah. Ghana fwe mo kafu radio. Why are you too full? You're not full.

0: wakuma tunye mu na minya midi otuni adini na ashe bipiare ni huwa ya raditin ni ya oma ni ya eni ho epa dioka sama wakuma tunye mu unu ya kama wakuma tunye mu so etie ena ya radiyo na bipiare
1: minya midi ya

asida ya nyamidi aye yesu ya obadia dia shai yankoponi onyame adu azina nyum asida nyu